0: Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo uja. Ama yengo kwa netu kwe tiseka. Jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budat 25. Radio yomu ntu wabudijo.
2: I've been laughing at myself for a while.

0: Ogwemperezalumamio. Omuchido kwa program wezo cha. Ama yengo gona tukwe tiseka. Tienia kabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budat 25. Radio yomu ntu wa urijo.
2: Kepler 45 2B.

nga tezirwa alarwala. Tukulete dechipia. Bokozi safati bimiti booster. Ebisolo bidi ya chitono. Bikula mango bizitowa. Atenga tibidu alarwala. Teka kilo bidi ya safati bimu mene jumazo kutabula. Ulabe bisolo bwa bigeja mangu. Fati bi. Azizo lusolo bi wanundira. Atenga bomugata mumede ya nkokoze nyama. Nemumede ya bisolo. Zige jene zikole nyama. Musange mkontaina village mchibuka Kampala. Nemumaduka ke bisolo gono kwete ole gwanga. Esimu. Noti msanfu noti satu. Bidi muendemu. Emumu enda tano. Fati bi. Leti blo

0: Ongiriza radio budu kumiaka bilimu etano. Radio yomu tu wabudi jo.
1: Mama nyabo.
0: Radio yomu tu wabudi jo.

0: Chitufu! Buriwasa sulaloni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gwoso bolo kuorebwa. Erecho chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.

Mani, mani ya pana. Ejo kiba kisuse mbanywanyi. Kiba kisuse. Miaka emeka. Wali Barcelona wade kupego number 6. Yamala wade kupego le nuje neva. Actually wade kukuma. Bwana kali kichichi. Moto kango tandise jivu gango jiza livansi. Gia ngamu ni muza livansi zoka. Bidi zero. Arenga na usajia wa Blighton nsebo. Ama jago nate gawe deyo. Hii ni banangu. Mazima dala. Blighton. Ama jago nate gawe deyo. Hii bunu ujozi nabachi. Wanga. Kati watunuli daba sambi gomeza vude katebe. Lewis Danka atandika. Wanono kusamba mutasambi mu Lewis Danka. Eri libaka lia wili ya kupe goli nojo over the weekend. Kadiyoguru atandika wanavude katebe. Jujinyo Lute atandika wanavude katebe. Yasini Ayari wanavude katebe. Kati watunuli da club ya Blighton. Then umsambi Kostinya. Then umsambi Ajam. Kulaba nti nao baumu zaba zanyivaja. Manu ni dani dani.